another 1-0-1-1 otumfo nyankopon ya adom ne atinkoma na wo twese ne mesane ganafo ahia na ye didi ye hunkomo